0: Ég er Kristín Lumum og þið eru að hlusta á WZBC Newton.
1: I'm very young.